abaana babikira Maria n'abalala bonna abakkiriza mu nnyaffe biikira Maria. Essaawa eno tusooke tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya, ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi.

0: Tukusindira nga tukaaba nga tukuba ebiwoobe mu kiwonvu kino eky'amaziga.
1: Ayi n'omuwolereza waffe, amaaso gaag'ekisa gasimbe ku ffe.
0: Ne Yesu omwana w'endaayo ow'omukisa omutulaganga nga tutudde mu kiddukiro kino.
1: Ayi omusaasizi, ayi ow'ekisa, ayi Bikira Maria omuteefu.
0: Ayi Bikira Maria omutuukirivu tusabire.
1: Tulyoke tusaanye okulaya Yesu yatusuubiza.
0: Twegayirire. Ayi Katonda nnyini mwana omu omuzaale, eyatufunira empeera y'obulamu obutaggwaawo nga twebuulirira ku bikolwa bya ssappule ya Bikira Maria, tuwe okugoberera kye bitegeeza n'okufuna kye bisuubiza. Tukwegayiridde okubeera Kristo oyo Mukama waffe.
1: Amiina.
0: Mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.
1: Amiina.
2: Ayi Mukama tusaasire.
3: Ayi Mukama tusaasire.
2: Ayi Kristo tusaasire.
3: Ayi Kristo tusaasire.
2: Ayi Mukama tusaasire.
3: Ayi Mukama tusaasire.
2: Ayi Kristo tuwulire.
3: Ayi Kristo tuwe.
2: Paati y'omugulu Katonda
3: tusaasire.
2: Mwana omununuzi w'ensi Katonda
3: tusaasire.
2: Mwoyo mutuukirivu Katonda
3: tusaasire.
2: Trinity omutuukirivu Katonda omu
3: tusaasire.
2: Maria omutuukirivu
3: tusabire.
2: Omuzadde omutuukirivu owa Katonda
3: tusabire.
2: Omubeererevu omutuukirivu mugole w'ababeererevu
3: tusabire.
2: Nyina Yesu Kristu
3: tusabire.
2: Nyina w'ennema ya Katonda
3: tusabire.
2: Omuzadde omutukuvu ddala
3: tusabire.
2: Omuzadde omwekuumi ddala
3: tusabire.
2: Omuzadde eyaba olubuto n'atayonooneka
3: tusabire.
2: Omuzadde eyazaala n'atayonooneka
3: tusabire.
2: Omuzadde asaanidde okwagalwa
3: tusabire.
2: Omuzadde omulungi eyeewuunyizibwa
3: tusabire.
2: Omuzadde omubuuliriza omulungi
3: tusabire.
2: Nyina omutonzi
3: tusabire.
2: Nyina omulokozi
3: tusabire.
2: Omubeererevu omwegendereza ennyo
3: tusabire.
2: Omubeererevu omutiibwa
3: tusabire.
2: Omubeererevu ataggwa matenda
3: tusabire.
2: Omubeererevu omuyinza
3: tusabire.
2: Omubeererevu omusaasizi
3: tusabire.
2: Omubeererevu omwesigwa
3: tusabire.
2: Ndabirwamu erabirwamu obutuukirivu
3: tusabire.
2: Kitebe ky'amagezi
3: tusabire.